ya yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye ye nshia wanka ya wu enka ya say udinga nyo nyamunka asafu erati kuji amai nyo nyamunkao aye.